0: din FM-radio 94,7. På nettet og på DAB. Det her er Limfjord Mix.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.